Og velkommen skal du være hit. Det jeg står her, eller jeg sitter da. Men armene i hvert fall så åpne som de kan bli. Jeg tar imot deg med min største favn og synes det stas. Hvis du har lyst til å henge her litt grann sammen med meg. Jeg heter Hanne og har planer om å bli sittende. Kan hende jeg reiser meg opp en gang iblant. For å forhåpentligvis få noe godt humør på denne onsdagen her. Velkommen skal du være.

sender ut et par hilsener til I denne 17. juni I dag, og 17. juni så det Botolf og Bodil som har navnedag. Gratulerer med det til begge to. Jeg håper det blir en fin feiring av navnedagen, av navnet ditt, hvis du heter Botolf eller Bodil. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en Muppet, for de som har sett Muppet Show vet garantert hvem frosken Kermit og han har sagt, selv om du ikke har funnet talentet ditt enda, betyr det ikke at du ikke har rett.

Tre minutter over halv ni. Du hører på Nia Radio. Det er et... Jeg skulle ikke si trønderfrokosten, nei. Nesten. Jeg sa det ikke. Jo, jeg gjorde det. Det er sommerfrunch. Nå med Eldebarge med Who's Johnny?

Ja, det var altså KLM Kirkvåg Lystad Mjøen som da hadde en liten reklamesnutt for Toyota Hiace. Og med det så skal jeg da skrive en faktura til Toyota Norge, for det her var jo reklame. Jeg bør jo få betalt for det her, mener jeg. Roar med H i begge innan, eller hva det i begge innan. Husk aldri det der. Han har lagt inn bestilling på Gary Rafferty, saksmusikk. Her i Baker Street.

0: Matrimony, giftermål, ekteskap. Ja, det er flere navn på elendigheter, skal du vite. Neida, det er sikkert fint. Det er, jeg har hørt om dem som også er lykkelig gift. De finnes, jeg har hørt om dem. Det er finvær i dag. I morgen så skal det bli litt gråere. Og så nyt sola, nyt finvær mens det er her. For det er jo som Thomas Ledin synger da. Sommeren er kort.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Sommeren er kort. Ja, så kort er det ikke da. Det var litt i korteste laget. Ok, Thomas Ledin, kjør på.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Sommeren er kort. Litt lenger da. Kan du bare prøve hvertfall. Thomas Ledin, sommeren er kort.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

Ivory og Dire Straits her i Nya Radio, altså. En fantastisk låt fra 1985. Ja, og så Tammy Wynette, da. Jeg vet ikke hvorfor den

0: Ja, det var Markus og Martinus. Det du ble overrasket, Karin Jektvik, da jeg sa at Martinus skal delta I Svenske Skal vi danse.
1: Sånt I Norge også, så...
0: Ja da, vi har det, skal vi danse I Norge også, men ikke bare...
1: Skal vi gi bort kjendisene våre til Sverige nå, liksom?
0: Ja, men det ikke bare Martinus, det også Petter Northug.
1: Ja, det ble enda mer sjokkert over.
0: jo, men han slår han I Sverige, vet du.
1: ja, han gjør jo det, han jo kjendis.
0: Vi får se hvordan ordføreren slår han nå I Trøndernes Trønder.
1: Ja. Hva tenker du selv, Lars? Du skal begynne med å kaste på en beredskapsdunker.
2: Ja... Jeg kan jo prøve etter beste evne og se hva det fete her nå. Som til Sjødalingen og Merokkerbyggen, ja.
0: Trikset her jo å kaste skotthylla, eller hva den nå heter, stålskive. Det vel skotthyll, og den skal nærmest mulig dunken.
1: Du går så langt bort på oss. Her ute. Sånn, her, ja.
2: Åh, ja. Det her ikke en avstand.
0: Er du erfaren I skotthyll?
2: Nei, jeg kan ikke si det, nei.
0: Nei?
2: Jeg kan ikke si det, nei.
0: Er det noen skotthylltradisjon I Selbu?
2: Lite,
0: ja. Ja.
1: Så det her helt nytt for deg?
2: Helt nytt.
1: Kan jo nybegynnerflaks da?
2: Første, nei, jeg tror det jo. Ja.
1: Hva taktikken da?
2: Nei, jeg vet ikke. Det jo ganske vindstilt her da. Så det ikke mye vindforhold, så det, jeg tror det viktig å beholde roa ja. Og fokuset.
1: Ja, det viktig.
0: Er du skytter?
2: Skytter, vet du.
0: Ja, det akkurat. Da må du... Da det ett knepp, tror jeg. Det venstre.
1: ok, kjør I gang. Ja, så der ja.
0: Det synes jeg var et ganske godt kast.
1: Godt, men det et stykke unna, altså.
2: Ja, jeg vil tro det. Nei, jeg var ikke fornøyd med det, nei.
1: Du var jo ikke helt fornøyd med det.
2: Nei, jeg var ikke.
1: Det var litt vanskeligere enn jeg så ut.
2: Ja, var det.
1: Vi skal måle opp snart her, og vi kan ta og måle opp med en gang, og så blir vi bort, så skal vi se hvordan det her gikk.
0: Vi sjå.
1: Der ja. Og så måler vi, og det viser, skal vi si, 14,5.
0: 14,5.
1: 14,5 centimeter.
0: Jeg noterer det.
1: Du, vi må snu.
2: Ja, vi kan ikke si 14,5.
0: 14,5 tommer, var det?
1: Vet jeg. Ja. Vi skal på 38 centimeter, tenker jeg vi sier.
0: Ja, ja.
2: Det stemmer vi heller. Nå det litt lykkes på at det ender på målbåndet vi bruker på Sjødalen og Meråker, da.
1: Ja,
0: vi bruker tommer vi ser opp I Meråker.
1: Jeg synes det var litt lange centimeter. Ja. Du, så skal vi... Kalkhauker nå, og dere bruker ordførerne og gjør det ganske bra da. Hvordan det på kalkhauking selv?
2: Nei, dårlig. Det sjelden jeg trenger det.
1: Du ikke sånn som ut på kamp og så du roper på sidelinja og sånt?
2: Nei, på kamp ja, og engasjert, ja, men ikke at jeg står og kalkhauker. Nei.
1: Da må du ta frem det du har, altså når Norge skårer og vinner under VM, det brølet der vil vi høre nå.
0: Eller når Rosenborg blir snytt for straffe mot Brann.
1: Olja, og så. Her tenker jeg. Nå kaut alt du har.
0: Ja.
1: Du slo Meråksbyggen og Stjørdalingene på kaukingen.
0: Hva ble resultatet?
1: 106,2.
0: Oi, det klart.
1: Ja.
0: Det som å stå at med motorsag på folieklipp, det.
2: Ja, men jeg har gjort det mange ganger også.
0: Ja.
2: Jeg har
1: gjort det. Vant å overdø motorsaga.
2: Ja, det.
1: Og til slutt så skal du få prøve deg på en parodi her av en kjent trønder. Da det sånn at Knut Inge skal prøve å gjette. Og det dess færre gjett Knut Inge må ta, dess bedre det da.
0: Ja, kort og godt. Trekk en lapp, og så det om å gjøre. Og ja, enten om du greier på en ren parodi, eller om du må ty til noen stikkord, så kanskje...
1: Det ikke lov til å fortelle hva som står der nå.
0: Nei, det ikke.
1: Ja, den får du til, ja. ja.
2: Den skal jeg gi lov til å formidle den
0: her. Ja,
1: har lov til å
0: formidling er lov.
2: Åh, det går like nå. Exalene rett I koppen.
0: Liker ikke å bli næra. Nei, da tror jeg.
2: Åh, det går like nå.
0: Jeg da ikke noe tro noe vera. Bare vaks I kara. Hei! Ja, da gjette jeg på en Bjarne Brunbo.
2: Ja, riktig. Der var vi god.
0: Ja, takk. Ja, det var du som var god.
1: Var en litt tynn stemme til å være Bjarne Brunbo.
2: Ja, men jeg liker egentlig ikke å synge så mye sjø.
1: Nei.
2: Egentlig mer på dansegelvet enn jeg på scenen.
1: Det var en vakrere stemme enn Bjarne Brøndbo ville jeg påstå. Da.
2: Jeg skal ha ikke så mye til det, skal jeg.
1: Det gikk jo rett så bra, da. Jeg lurer på, Knut Inge. Vi må ta oss og telle opp litt her nå, men jeg tror nok selvbordføreren legger ganske godt an, altså.
2: Nei, men det høres bra ut. De skal vel på en videre turné, så.
0: Ja, vi skal det, så det blir flere ordførere som skal få prøve seg, så vær ikke redd for det. Vi skal regne litt, og så skal vi komme tilbake med hva som blir resultatet for ordføreren i Selbu. Men litt musikk, det må til. Årets store stjerneskudd i norsk musikk Tobias Sten.

Og velkommen skal du være hit. Det jeg står her, eller jeg sitter da. Men armene i hvert fall så åpne som de kan bli. Jeg tar imot deg med min største favn og synes det stas. Hvis du har lyst til å henge her litt grann sammen med meg. Jeg heter Hanne og har planer om å bli sittende. Kan hende jeg reiser meg opp en gang iblant. For å forhåpentligvis få noe godt humør på denne onsdagen her. Velkommen skal du være.

sender ut et par hilsener til I denne 17. juni I dag, og 17. juni så det Botolf og Bodil som har navnedag. Gratulerer med det til begge to. Jeg håper det blir en fin feiring av navnedagen, av navnet ditt, hvis du heter Botolf eller Bodil. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en Muppet, for de som har sett Muppet Show vet garantert hvem frosken Kermit og han har sagt, selv om du ikke har funnet talentet ditt enda, betyr det ikke at du ikke har rett.